0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Mm, Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Om lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Är ni sugna på att spisa lite blandad 80-talsmusik? I så fall är ni välkomna till Våra favoriter, där jag levererar musik från axelvaddarnas och videoapparaternas årtionde. Och det blir mest fokus på låtar som inte hörs så ofta nu för tiden, och som ni kanske har hunnit glömma. Först ut Stevie Wonder.

Hårdrock gammal Rainbow, det kanske mest kända för Since You've Been Gone från 1979. Ett par år senare fick de en hit med I Surrender som vi hör nu. Hösten 89 släppte Billy Joel albumet Stormfront. Och från det har vi hämtat en låt som jämförde kulturerna i USA och Sovjet. Vi lyssnar till Leningrad. Billy Joel alltså.

så letar jag om Billy Joel i Leningrad. Och då ska vi släppa fram Heart med systrarna Anne och Nancy Wilson i spetsen. 1985 gjorde de något av en comeback med sitt självbetitlade album och jättehitten What About Love. Men vi ska höra en av uppföljarna som bland annat nådde första platsen på USA-listan och också var en stor hit i grannlandet Kanada. Det handlar om powerballaden These Dreams.

Här hade vi Heart med These Dreams. Vi får tillbaka till England och Sheffield-bandet ABC. De brukar främst förknippas med The Look of Love från 1982. Jag har dock valt att spela uppföljaren som blev en stor framgång på brittiska öarna.

Antikrigslåten War spelades från början in av The Temptations och blev en stor hit med Edwin Starr 1970. Här hörde vi Frankie Goes to Hollywood med deras version från 1984. Så till ett brittiskt-amerikanskt rockband som vi känner till ganska väl, nämligen Foreigner. De brukar förknippas med låtar som I Want to Know What Love Is, Urgent och Say You Will. Vi ska ha en låt från 1981 som hade andra platsen i både USA och Kanada.

Waiting for a Girl Like You med Foreigner och Thomas Dolby på synten. 1986 dök han upp igen, mannen bakom masken. Jag sitter på Jason i filmserien Fredagen den 13. I den sjätte delen var det Alice Cooper som sjöng ledmotivet. Och då lät det så här.

Alice Cooper där i He's Back, The Man Behind the Mask. Och det ska bli mer filmmusik nu från rullen Vita Nätter. You call me.

Ja, vi hörde ju Billy Joel tidigare i låten Leningrad. I den staden utspelas filmen Vita nätter. På soundtracket finns den Oscarsbelönade låten Say You, Say Me med Lionel Richie. Men också den vi hörde nu, Separate Lives, som framfördes av Phil Collins och den amerikanska singer-songwritern Marilyn Martin. Så till Tyskland och en sångerska som kort och gott kallade sig Roxanne. 1986 hade hon en hit med diskolåten Give a Little Love. Då tar vi alltså åt och lyssnar till Roxanne.

アはハイリー・スターン、メーションソン・ジェニファー・ラッシュ、イ・リング・アイス。Och det säger innan hörde vi förstås Eva Dahlgren med Jag klär av mig naken. Och efter tre raka låtar med enbart kvinnliga artister ska vi avsluta med en låt av Chicago som släpptes 1984. Här är Heart.

0: Chicago, sist ut med Hard Habit to Break. Våra favoriter är slut för idag. Ha det så bra nu, hej då.
1: Radio Godis.
2: Hi, this is Madonna.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem. Jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiobodis.se.
1: Ja, men du lyssnar ju på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag, som nu ska vara med er några timmar framåt här. En ära att få sitta här i studion och lira 80-talsvax för er lyssnare. Vi börjar lite rockigt, tror jag.

0: Ja, vi började ganska rockigt här. Två stycken hårdrockslåtar från tidigt 80-tal. Båda har den gemensamma nämnaren att de var från 1980. Vi började med Judas Priest där, Living After Midnight. Och vi gick sen vidare med Krokus, Bedside Radio. Bedside Radio, alltså det är väl en slags sån här, ja, liten klockradio som man har, står på nattduksbordet bredvid sängen. Jag har ju alltid varit väldigt intresserad av radio och radioapparater, och redan som liten, som barn alltså, så hade jag flera såna här klockradios. Och en gång så skruvade jag upp en sån här klockradio för att jag ville ha bättre ljud i den, så att jag skruva isär den, och sen så klippte jag av sladden som gick till den här lilla högtalaren, och så drog jag ut sladden då så att den kom utanför klockradion, och så kopplade jag in den till en betydligt större högtalare som stod på golvet bredvid sängen där. Och det, visst, det blev ju bättre ljud, det blev det, men det gick inte att spela så högt, kommer jag ihåg, för att det orkade inte den här lilla klockradion med. Och efter bara några dagar så kom jag ihåg att den gick sönder. Den fortsatte ju att visa tiden och sådär i displayen, själva klockan. Men det kom aldrig mer något ljud ur den. Så förmodligen så lyckades jag väl överbelasta något litet slutsteg eller någonting som fanns där i klockradion. Till mitt försvar har jag då att säga att jag var bara barn när jag gjorde det här experimentet.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

I'm programmed to a schedule. What believe?

Me 6. De hade fastnat för det här med tv-spel, eller dataspel kanske. Computer Games hörde vi här från extremt tidigt 80-tal.

The Police och Invisible Sun. Nu har det blivit dags igen då och ringa ett telefonsamtal här i studion. Vi ska se här. Numret är 867-5309. Det ska gå till en tjej som heter Jenny, tror jag.

Tommy Tutone, eller något sånt där, ska det väl uttalas. 867-5309 hörde vi här. Jenny, som spåret heter. Här på radiogodis.se spelar vi också svensk musik mellan varven.

Från ett helt album som Mikael D släppte 1983 så finns det en del roliga låtar. Hurra, hurra, vad det är roligt i Moskva har vi ju lirat vid några tidigare tillfällen här på Radiogodis. Men nu hörde vi istället, nu ska vi upp, upp, upp som spåret heter. Och det var faktiskt från vinylskivan som vi hade lagt på en av skivtallrikarna här i studion.

Radio.

One in Ten hör vi här med den brittiska reggae-popgruppen UB40. Och för er som kanske undrar varifrån det här namnet kommer, UB40, så ska det enligt uppgift vara på det viset att i alla fall under 80-talet så ska man som arbetslös i Storbritannien ha fått skickat in en blankett till staten för att kunna få rätt till arbetslöshetsersättning. Och den här blanketten ska enligt uppgift ha hetat just det, UB40. Och därav bandnamnet då sen UB40, som de tyckte var ett klurigt namn. Här på radiogodis.se får man inte bara höra schysst musik från 80-talet, man får också lära sig saker, som ni förstår. Jag som sitter här och lär ut saker och ting, jag heter Thomas Widén.

0: The Clash och Rock the Cash Bar. Dessförinnan hörde vi The Bell Stars och deras Aiko Aiko. Det är en sån där låt som man minns från 80-talet men som man själv aldrig skulle sätta på där hemma på stereon. Jag ska ta lös den här mikrofonen en stund som jag sitter och pratar i och ta med mig den här sladden och gå en bit här in i studion för att här på radiogodis.se så har vi faktiskt en sån här gammal jukebox står längst inne i ett hörn här i studion. Men den fungerar faktiskt. Ni vet, jukebox, det var ju såna här grejer som var vanligt förekommande förr i tiden på kaféer och barer och såna här ställen. Då kunde man stoppa i några mynt och sen fick man välja en vinylskiva som spelades upp i den här jukeboxen så alla där inne på kaféet kunde höra den. Det var ju såna här vinylsinglar då som gamla raspiga som fanns i de här jukeboxarna. Den jukeboxen vi har här på Radiogodis ska enligt uppgift fungera, men jag tänkte jag skulle testa den. Jag har några gamla mynt här i fickan som jag ska ta och ligger här och skräpar i fickan. Jag kan lika gärna stoppa ner dem i jukeboxen så ska vi se här. Ska man trycka på knapparna här sen. Oj, vad det snurrar och rör på sig där inne. Det är mycket mekanik i de här apparaterna.
1: Hör ni, det fungerar ju faktiskt.

Vi har precis hört The Flirts och deras låt Don't Put Another Dime in the Jukebox från 1982. Och vilken tur då att våran gamla jukebox här nere i studion på Radiogodis fungerade, för att annars så skulle jag ha behövt gå till min chef och säga det att du, jag vill ha tillbaks mina mynt som jag stoppade i den där maskinen, det fungerar ju inte där. Fast då skulle nog han i sin tur ha sagt att hör du Thomas Widén, du ska inte hålla på och leka in i studion under arbetstid.

Ja, tror det eller ej, men det är faktiskt hårdrocksbandet Uriah Heep vi hör här. Fast i ett lite mer kommersiellt radiospår kanske. On the Rebound hörde vi precis. Och dessförinnan, Tight Fit och det välkända spåret The Lion Sleeps Tonight.

Ja, tror det eller ej, men det är faktiskt hårdrocksbandet Uriah Heep vi hör här. Fast i ett lite mer kommersiellt radiospår kanske. On the Rebound hörde vi precis. Och dessförinnan Tight Fit och det välkända spåret The Lion Sleeps Tonight.

0: Panama med Van Halen. Och nu har jag fått besök här i studion. Det har kommit in en dam här genom studiodörren. Hon har bett om att få sjunga lite grann i radion här. Hon vill ha absolut tystnad innan hon börjar.
1: Shh. Midnight, it's raining outside. It must be soaking wet. Everyone is sleeping tight. God knows.

Ja, visst var det syntpopduon Yazoo vi hörde där. Från debutalbumet Upstairs at Eric's så hörde vi spåret Midnight. Och året därpå, alltså efter debutalbumet, så kom ju avskedsalbumet. Det gick fort där på bara 2 år. Man startade och sen så kom nästa platta och man tackade för sig. Lite synd kan jag tycka. Yazoo, det var ett ganska spännande syntprojekt på den tiden. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Wherever I Lay My Hat med Paul Young från 1983. Och vi kan väl fortsätta en stund till i det här lugna tempot, tycker jag. Här kommer Pierre Bo Bryson tillsammans med Roberta Flack i Tonight I Celebrate My Love.

Peter Schilling och Major Tom. Och för en stund sen så hörde vi ju Peabo Bryson tillsammans med Roberta Flack i Tonight I Celebrate My Love.

Robin Gibb sjunger om Julia. Mycket syntar i den låten och det blir fortsatt mycket synthesizers och trummaskiner här en stund till. Här kommer en sån där mega hit från 1983. Ryan Paris, Dolce Vita.

Scratching the Surface med Saga. Och dessförinnan en sån där riktig listklättrare, en riktig hitlåt från 1983, Ryan Paris, Dolce Vita. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Här kommer Chalamar.

Där tog det slut. Communication hörde vi precis med Spandau Ballet. Det var en stund sen, men nu är det väl dags för svensk musik igen, tror jag. Carola hävdar här att det regnar i Stockholm. Kan det verkligen vara möjligt?

Ja, det där med att prata i sömnen, det kan ju avslöja en hel del för ens partner. Vi hörde The Romantics, Talking in Your Sleep. Och dessförinnan var det ju Carola Häggqvist som hävdade att det regnar i Stockholm. Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Här kommer The Tubes, She's a Beauty.

Ja, vilken höjdare. Personlig favorit lite grann för mig också, får jag väl erkänna. The Tubes, She's a Beauty. Ja, nu är det dags för sån här syntpop igen då. Här kommer Thompson Twins, Love on Your Side.

Thompson Twins, Love on Your Side. Och nu ska ni lyssnare höra upp, här kommer nämligen ett viktigt meddelande på radion, Message on the Radio.

Trans X, gruppen som hade en halvstor hit med Living on Video. Men här var det annat blipp-blopp, Message on the Radio. Nu blir det nog lite rockigare tongångar, tror jag.

0: För en stund sen så hörde vi YNT och Midnight in Tokyo. Och sist här, Yes. Gruppen som ju kort och gott bara hette så, Yes. Owner of a Lonely Heart.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Scorpions, Bad Boys Running Wild. Vi ska gå vidare med gruppen The Cars. De kanske ni kommer ihåg, de hade en ganska stor hit med låten Drive. Här kommer en annan låt med dem, Magic.

0: The Cars och Magic här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Ska se, vad är det som ligger där borta bakom mixerbordet? Det ser ut som ett... Jag måste sträcka mig efter. Jo men visst, det är ett gammalt kvarglömt kassettband. De ser man inte så ofta nu för tiden. Ska se... Det står någonting på det. Jag ska öppna det här, ska vi se. Innehåller inspelad nyhetssändning från tidigt 90-tal. Ja, men det låter spännande. Alltså, jag är sån här nyhetsfreak. Det vet ni säkert som har lyssnat på mina program sen förut. Jag känner nästan för att stoppa in den här kassetten i någon av bandspelarna vi har här i studion. Vi ska se. Där borta ser jag att vi har en ledig, ska vi se, så stoppar in bandet där, öppnar luckan, så stänger vi, ska vi se, var har vi play-tangenten någonstans, nyhetssändning från början av 90-talet, där sitter play, då ska vi se, jag trycker här, får vi höra vad det är för någonting.
1: Här är nyheterna med Jan Larsson och Erik Sandell.
2: Det står nu klart att Sverige allt mer blir ett jämlikt land. Enligt en rapport från Jämställdhetsombudsmannen så blir fler och fler människor lika arbetslösa.
1: Generalindex på Stockholms fondbörs steg idag kraftigt efter att det framkommit uppgifter om att ett bageri i närheten av Rosenbad fått en beställning på en stor tårta från regeringskansliet. Med texten "Tack för den här tiden, grabbar".
2: Det svenska budgetunderskottet är som nyheterna tidigare berättat rekordstort. Nu visade det sig att hela skattesänkningen som genomfördes för 3 år sedan var underfinansierad. Citat, vi måste alla betala för att vi levde över våra tillgångar under 80-talet, slutcitat, säger finansminister Ann Wibble. Citat, svenska folket måste inse att köpfesten är över, slutcitat.
1: Svenska rådellandslaget protesterar fortfarande mot det nya förbudet att använda plastvalla. Det här är oacceptabelt, säger Jan Klacke.
2: Vilken köpfest. Här har inte varit någon köpfest.
1: Rådellandslaget protesterar mot förbudet.
2: Erik, att... vad är det för köpfest du menar?
1: Ja.
2: Men nu har vi suttit här en gång i timmen under 2 år och så har vi sagt, citat, alla måste betala för att vi levde över våra tillgångar, slut citat.
1: Ja, men
2: du har ju haft samma kläder i 5 år, för fan Erik, nu får det vara nog. Va?
1: Kan du bara läsa klart det här?
2: Ja, men någon måste ju säga ifrån.
1: Men vi kan ta en fika sen. Ja, gärna.
2: Okej då, jag tycker bara det är konstigt. Köp, fest, fan inte köpt någon.
1: Rådellandslaget har alltså inlämnat ännu en protest mot förbudet att använda plastvalla. Mer om detta i vår nästa sändning. Slut från nyheterna.
2: Köpt en cykel, det kan man väl.
3: Radiogodis med Thomas Evidén.

0: Det måste nästan vara mig de syftar på här i studion. The Smith och This Charming Man. Och dessförinnan hörde vi ju en gammal nyhetssändning från början på 90-talet. Det var naturligtvis ingen riktig nyhetssändning. Det var en av många sketcher som gick i ett program på Sveriges Radio P3 under tidigt 90-tal. Glädjetåget hette programmet. Det var ett riktigt roligt program. Det var ganska många kända personer inblandade i det där programmet, kommer jag ihåg. Det var Anders Lundin, honom känner säkert många av er till. Och komikern Robert Gustafsson hade också ett finger med i spelet. Och för oss som lyssnade mycket på radio så var just början på 90-talet en väldigt spännande period. Därför att då hände nämligen någonting som man knappast tidigare hade kunnat trott skulle bli sanning. Sverige fick nämligen en fri radio och tv, det vill säga reklamradio och reklam-tv. Och jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaka lite grann till 80-talet och titta lite närmare på hur det kunde se ut det här med radiolyssnandet i Sverige under den tiden. Vi tar hjälp här av våran tidsmaskin.
1: Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
2: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.
0: Jag kan ibland känna lite grann att Sveriges Radio har fått oförtjänt mycket dålig kritik för hur radion lät förr i tiden, och då tänker jag framförallt på hur det var när jag var ung på 80-talet. Jag var ju barn under den tidiga halvan av 80-talet och tonåring, ungdom sen under den senare halvan av 80-talet, och många brukar ofta driva lite grann med Sveriges Radio sådär med glimten i ögat och säga, ja men förr i tiden, alltså det var ju statligt finansierad radio. Och det fanns ju inga alternativ och sådär, och fanns ingenting vettigt att lyssna på om man ville ha den senaste musiken på radio. Och jag känner inte riktigt igen mig i den där beskrivningen, därför att jag tyckte ändå att det fanns ganska gott om program att lyssna på under 80-talet. Kanske inte fullt så många under veckorna, men desto fler under veckosluten. Men även på vardagarna fanns det ju program. På förmiddagarna kanske kommer ni ihåg det här programmet.

0: radioapparaten. Ett sånt där typiskt förmiddagsprogram som fick förmiddagarna att gå för den som kanske jobbade och hade radion påslagen på kontoret eller arbetsplatsen. Eller det här programmet kanske. Stjärnornas musik, som ju gick i nattradion på den tiden. Det var ett långt program som även det faktiskt innehöll mestadels den senaste musiken, nya plattor och sådär. Under veckosluten sen då, på helgerna, då fanns det ju en uppsjö av program som man gärna ville lyssna på och gärna spela in också om man hade tillgång till kassettband. Det var ju inte alltid man hade, veckopengen skulle ju räcka till kassettband och kanske lördagsgodis också. Det var ganska dyrt med kassettband, kommer jag ihåg. Och det började ju redan på fredagkvällarna med Metropol med Niklas Levi och Ingvar Storm. 3 timmar med den senaste musiken och tävlingar och massa skojiga grejer. Och på lördagen sen då fanns ju en uppsjö av program man kunde lyssna på i Sveriges Radio P3. För det var ju det som gällde då. Det var Rytmdoktorn eller Pang Pang Krokodil med Thomas Gylling. Under den tidiga halvan av 80-talet så var det ju Poporama med Kai Kindvall. Programmet bytte ju sen namn 1984 till Tracks. Och på lördagskvällarna, mitt favoritprogram, 4 timmar på kvällen och natten där, Eldorado Max med den absolut senaste musiken både från utlandet och Sverige. Var det sommar, ja då brukade man säkert lyssna på Rakt över disk med Klabbe. Så jag tycker nog ändå att det fanns gott om radioprogram i Sveriges Radio under 80-talet som spelade den senaste musiken. Men det är klart att utbudet av radiostationer, det var ju ganska snålt. Antalet radiostationer gick väl att räkna på fingrarna. På en hand. Det var ju Sveriges Radio P1, P2 och P3. Och sen hade man ju lite grann mer och mer börjat med regionala sändningar. Och det var ju det som senare skulle komma att bli P4 då. Annars var det ju inte så mycket mer. Det fanns ju närradio i och för sig. Närradion föddes ju i Sverige 1979. Visst hände det väl ibland att man skruvade lite grann på sin radio och försökte få in Radio Luxemburg på mellanvågen.
1: Hey, good evening, everybody. This is your royal ruler, Tony Prince.
2: Radio Luxembourg.
1: Affectionately known as... Yes, sir, and I've only one thing to say tonight, and that is... Woo-wee! Let's get it away. This is Annika. The start of tonight's Tony Prince Show on Radio 208.
0: Men, ja, det var liksom aldrig någon vidare ljudkvalitet på det där och man orkade liksom inte lyssna på mellanvågsradio några längre stunder utan det blev ganska kort så där. Men jag nämnde ju närradio då och var det så att man bodde i Stockholm så såg situationen lite annorlunda ut faktiskt därför att det fanns en uppsjö av många såna här mindre små närradiostationer och en del av dem var faktiskt väldigt bra och roliga att lyssna på. De lät professionella och man spelade schysst diskomusik och mycket av de senaste vaxen från utlandet. Problemet med närradiostationerna det var att de hade ju ganska begränsad sändningstid och det var ofta många olika föreningar som skulle samsas som en och samma frekvens. Kanske sände man bara ett visst antal timmar per dygn. Och sen var det ofta så också med de här små närradiostationerna, kommer jag ihåg, att de flesta av dem de sände ju i mono och inte i stereo. Men det var ju i alla fall ett alternativ till Sveriges Radio, i synnerhet om man bodde i Stockholm då. Och bodde man i Stockholm så hände det plötsligt någonting i mitten av 80-talet. En ny radiostation såg dagens ljus. SAF Radio, eller som den senare skulle komma att heta SAF Radio City. Och det här var nog så nära en kommersiell radio man kunde komma på den tiden. Det var nästan kommersiellt, men inte riktigt kommersiellt. Det enda som saknades var ju reklamen. Och det här var en politisk radiostation, får man väl ändå lov att säga. Därför att SAF, det var ju det som då på den tiden, på 80-talet alltså, var Svenska Arbetsgivareföreningen. Så det var ju visserligen en borgerlig eller politisk radiostation, men som lyssnare så märkte man inte mycket av det. Det här var en radiostation som spelade den absolut senaste musiken och framförallt nya plattor från England och USA. Det var inte mycket svensk musik på SAF Radio de första åren under 80-talet, det kommer jag ihåg. SAF och SAF Radio proklamerade hela tiden för att Sverige skulle få ha en fri radio och tv. Det var man väldigt noga med att understryka i sina sändningar. Och man brukade mellan varven kasta ut lite stationsvinjetter eller propagandavinjetter kanske jag ska säga. Så här kunde det exempelvis låta under 80-talet om man lyssnade på SAF Radio.
3: På 1910 och 20-talet kom filmen till Sverige.
4: Anja, Anja.
3: På 30-talet kom de så kallade pilsnerfilmerna.
4: Anja, Anja.
3: På 50-talet kom serietidningarna.
4: Anja, Anja.
3: I början av 60-talet bredde TV:n ut sig.
5: Anja, Anja.
3: Och på 70-talet kom videon.
5: Anja, Anja.
3: Och freestylen.
5: Anja, Anja.
3: De ajabajande rösterna känns igen.
6: Nej, nu får det vara nog. Sverige behöver en fri radio och tv.
0: Och SAF Radio fick ju som de ville några år senare i början av 90-talet när då Sverige fick en fri radio och tv. För mig när det gällde tv så märktes till en början kanske ingen större skillnad. Jag var redan van vid många tv-kanaler i bostadsområdet där jag och min mamma bodde, så hade vi sedan många år redan tillbaka tillgång till kabel-tv. Så många tv-kanaler, det var ingenting nytt. Men det som var nytt, det var ju att det kom fler svenska tv-kanaler, fast med reklam då. Och för oss som lyssnade på radio i början av 90-talet så märkte man att nu började det verkligen hända grejer. Det blev allt tätare mellan stationerna på FM-bandet. Och bland de stationer som var först ut var Mix Megapol, eller Megapol som stationen till en början bara hette. Och samtidigt så drog Riks FM igång sina sändningar. Och i och med det så var reklamradion och den kommersiella radion ett faktum i Sverige. Där fick ni en kortfattad liten historielektion om hur radiolyssnandet kunde se ut på 80-talet i Sverige. Framförallt då om man bodde i Stockholm. Och vad passar då bättre än att avsluta den här lilla radiohistorielektionen med att lyssna på Adolfsson och Falk. Från min radio.

0: The Stranglers hör vi här i Skin Deep. Och dessförinnan så var det alltså Adolfsson och Falk från min radio. Från en LP-skiva som heter Mer rymden i blodet som kom ut i början av 80-talet. Och det var någonting lite banbrytande med den LP-skivan, i alla fall vad gällde svensk musik.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Ja, för en stund sen så hörde vi The Truth och Exception of Love. Och sist här, Whitesnake, Love Ain't No Stranger. Whitesnake såg jag faktiskt en gång i tiden på ett live-framträdande på Sweden Rock Festival. Där har jag för övrigt sett många band genom åren. Och visst, vi kan väl ta lite mer hårdrock när vi ändå håller på med det. Här kommer Y&T.

0: Ja, vilken höjdare. Gino Vanelli, Wild Horses. Det där är dessutom lite grann en personlig favorit för mig. Jag tycker om den låten. Och det fick faktiskt bli det sista i den här omgången Radiogodis med mig, Thomas Vidén. Men jag kommer ju tillbaka igen mellan varven. Det känner ni lyssnare redan till vid det här laget. Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Tills vi hörs igen så får ni ha det bra. Stanna kvar vid era radioapparater. Efter pausen så blir det mer 80-talsmusik. Hej!
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch, till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Idag söndag tilltar vinden och som blåsigast blir det väl kanske i landets södra halva där Härjedalen och Dalafjällen får hårda vindbyar. Annars så kulminerar nu värmen och i den södra delen av landet kan vi återigen komma upp i högsommartemperaturer och en hel del sol. Sol som kanske delvis skyms bakom höga slöjmoln. I den norra halvan någon solglimt, men överlag så är det väl molnen som dominerar just nu. Höga temperaturer i både Götaland och Svealand kan man nog under eftermiddagen idag komma upp till runt 24-25 grader. Runt 20 eller över 20 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten och som vanligt då lite svalare väder i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hej, det här är Christer Sandelin.
1: Och det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.
2: Radio.

ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you started today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: sold it really well.
1: You are the best because you're listening to us. You are the best.
2: We'll be right back.
3: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
4: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
3: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
5: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean!

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: tar vinden och som blåsigast blir det väl kanske i landets södra halva där Härjedalen och Dalafjällen får hårda vindbyar. Annars så kulminerar nu värmen och i den södra delen av landet kan vi återigen komma upp i högsommartemperaturer och en hel del sol. Sol som kanske delvis skyms bakom höga slöjmoln. I den norra halvan någon solglimt, men överlag så är det väl molnen som dominerar just nu. Höga temperaturer i både Götaland och Svealand kan man nog under eftermiddagen idag komma upp till runt 24-25 grader. Runt 20 eller över 20 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten och som vanligt då lite svalare väder i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och mycket välkomna till Pop 80 special, där vi idag ska lyssna igenom USA-listans första placeringar under 1982. 16 olika låtar låg etta på Billboard-listan under året. Och vi ska ta och inleda med

lyssnar till 1982 års ett på USA-listans Hot 100. Och vi tar dem i kronologisk ordning. Först ut var Physical med Olivia Newton-John. Och när januari övergick i februari övertogs första plats av en bekant duo bestående av Daryl Hall och John Oates. Vi lyssnar till I Can't Go For That, No Can Do.

NSHR-trappen, vintern 82. I can't go for that. No can do med Hall & Oates. Nästa år spenderar 5 veckor i topp. Vi hör J. Giles Band.

Det var förstås Jay Giles Band i klassikern Centerfold. Och närmast ska vi höra en låt som från början var en hit med rockbandet The Arrows på 70-talet. Som gillade rock'n'roll. Och det gjorde också Joan Jett and the Blackhearts, som tog den här låten upp till USA-listans första plats i mars månad.

Ja, det var väl ingen som tog miste på vad det här var. I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts. En av två låtar under året som toppade Billboard-listan i hela 7 veckor. Och vi ska alldeles strax höra den andra låten att göra samma sak. Innan dess blir det en instrumental låt med Vangelis. Vi känner säkert igen det här introt. Chariots of Fire heter den här låten som låg i topp i USA en vecka i maj.

Där är Pop 80 special med samtliga USA-ettor under 1982. Nu senast var det ju Paul McCartney och Stevie Wonder i 7-veckors ettan Ebony and Ivory. Och då ska vi lyssna till Human League från Sheffield som fick sin största hit med just den här låten Don't You Want Me. Varsågoda, Human League.

Vi hörde Human League med Don't You Want Me, som låg etta på en massa listor runt om i världen, dock inte i Sverige. I USA blev det 3 veckor i topp. Dubbelt så många. 6 stycken kunde vi konstatera för den här filmlåten från Rocky 3. Ja, ni har säkert redan räknat ut att alla de låten som blev ett signum för rockbandet Survivor. Då tar vi alltså och lyssnar till Eye of the Tiger.

Survivor är i Eye of the Tiger. Nästa låt har letat 2 gånger under hösten. Den nådde första platsen i början av september och återtog tronen i slutet av månaden. Det handlar om Steve Miller Band och låten som vid sidan av The Joker är deras största hit. Abracadabra!

så lät vi om Steve Miller Band och deras klassiska hit Abracadabra. Och så har det blivit dags för en av Chicagos största hits, som inte helt oväntat skrevs av Peter Cetera och David Foster. Det var också en låt som ingick på albumet Chicago 16. Vi tar och lyssnar till Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

Ja, ni lyssnar till Pop 80 special med låtarna som låg etta i USA under 1982. Nu senast var det Chicago vi hörde med Hard to Say I'm Sorry. Och då ska vi släppa fram John Cougar Mellencamp, eller bara John Cougar som han kallade sig på den tiden. Han hade flertalet stora hits under större delen av 80-talet. Men den som får anses vara en fjäder i hatten för honom är berättelsen om Jack and

Där var John Cougar som toppade USA-listan i 4 veckor med Jack and Diane. I slutet av oktober var det dock australiensiska Men at Work som drog det längsta strået. En vecka på första platsen blev det för den här låten som heter Who Can It Be Now? Men at Work.

Det var Men at Work som ställer frågan Who can it be now? Och då ska det bli filmmusik igen. Från den Oscarsbelönade rullen En officer och en gentleman hör vi Joe Cocker och Jennifer Warnes sjunga

Joe Cocker och Jennifer Warnes där i Up Where We Belong. Och vi ska fortsätta i det här lugna tempot genom att lyssna till Lionel Richie och hans USA-äta från hösten, Truly.

Det var Antonia Christina Basilotta, mer känd som Toni Basil. Hennes mest berömda låt var den vi hörde nu, Mickey, som från början spelades in av den engelska gruppen Racy 1979. Detta Pop 80 special börjar närma sig sitt slut, men vi ska hinna med en till USA-etta, den sista från 1982. I början av programmet hörde vi Hall & Oates, och det blir även de som får avsluta idag. Och det gör de med jättehitten Man Eater. Ha det bra nu, hej då!

0: musik nonstop bara för dig.
1: Radiogodis.se

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Thank you.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: idag söndag. Tilltar vinden och som blåsigast blir det väl kanske i landets södra halva där Härjedalen och Dalafjällen får hårda vindbyar. Annars så kulminerar nu värmen och i den södra delen av landet kan vi återigen komma upp i högsommartemperaturer och en hel del sol. Sol som kanske delvis skyms bakom höga slöjmoln. I den norra halvan någon solglimt, men överlag så är det väl molnen som dominerar just nu. Höga temperaturer i både Götaland och Svealand kan man nog under eftermiddagen idag komma upp till runt 24-25 grader. Runt 20 eller över 20 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten. Och som vanligt då lite svalare väder i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Johnny Warman och Beat Patrol från 1984. Några år senare sen, 1987, så gjorde Starship en cover av den här låten och den blev faktiskt ganska känd. Men det här var alltså originalet då, för er som inte visste det. Johnny Warman från 1984. Hej och välkomna ska jag väl säga också då till ytterligare ett gäng timmar här med oss på radiogodis.se. Och det är nu jag, Thomas Vidén, som ska vara er värd i etern. Roligt tycker jag.

Det verkligen luktar sommar om den här låten tycker jag. Framförallt sommaren 85 kanske. För vad då som Y&T gjorde den här låten Summertime Girls. En sån här typisk låt som man kanske vill höra på stranden en sen eftermiddag när eftermiddagssolen steker på. Eller i bilstereon när man är ute och cruisar en ljummen sommarnatt.

Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Två svenska plattor på raken har vi faktiskt hört här. För en stund sen så hörde vi Agneta Fältskog, Wrap Your Arms Around Me från 1983. Och sist här, Anneli Rydé, Mitt hjärta slår boom boom.

Band On the One for Fun. Bittersweet hörde vi dessförinnan med Billy Ocean. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén. Här kommer en annan Thomas. Thomas Di Leva.

Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter ju jag som sitter här i studion just nu. Vi hörde ju för en stund sedan Thomas Di Leva, Kom till mig, ett spår från mitten av 80-talet någon gång. Och sist här, Donald Byrd, Love Has Come Around. Men här kommer någon som inte vill come around. Don't come around here no more. Det sjunger Tom Petty tillsammans med The Heartbreakers.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Don't Come Around Here No More. En ganska schysst musikvideo finns det också till den här låten. Den anspelar en hel del faktiskt på Alice i Underlandet. Under 80-talet så fanns det ett program i Sveriges Radio P3 som hette Drömspel, och som de flesta andra program så fanns det en signatur till det här programmet. Så här lät den.
1: Drömspel.

Mm. Så lät den, signaturen till radioprogrammet Drömspel, som alltså gick i Sveriges radioprogram 3 under 80-talet. Ni fick hela signaturen dessutom här på radiogodis.se.

Hasse Karlsson och Freddy Hansson i Natt efter natt här på radiogodis.se.

0: Ja, det var både likström och växelström och jag vet inte vad när vi hörde Jeffrey Daniel och AC/DC från 1984.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Ja, det var många hitlåtar från 80-talet sammanvävda där, men det var inga originalartister faktiskt. Det var bara covers. Det var nämligen Jive Bunny and the Master Mixes som gjorde en så kallad Jive Bunny Does an 80s Megamix. Förstår ni det? Ja.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa musiken från 80-talet. Thomas Vedén heter jag och vi har precis avnjutit Joan Armatrading och Drop the Pilot.

Plura Jonsson och grabbarna i Eldkvarn, Kärlekens tunga. Johnny Hates Jazz, kommer ni ihåg dem? De hade en del rätt så stora hitlåtar under 80-talet. Turn Back the Clock och I Don't Wanna Be a Hero. Här kommer ett annat spår med dem från mycket sent 80-tal, 1989. Turn the Tide.

Mats Ronander och Rock and Roll Business. Dessförinnan hörde vi alltså Johnny Hates Jazz i Turn the Tide. Och när jag kollar på en av bildskärmarna här i studion så ser jag nu att båda de här låtarna, de var faktiskt från 1989. Okej, på med jumpadojorna, fram med bergsprängaren. Nu blir det Electric Boogie.

0: Thanks for your power play.
1: Från en knastrig gammal vinyltolva hörde vi Mike Marine och Love Spy. Och under 80-talet någon gång så var jag på, ja, jag var ofta på disco, diskotek och nattklubbar och sådär när man kom upp i de övre tonåren. Men vid ett tillfälle så skulle vi gå på disco i alla fall där Klabbe, alltså ingen mindre än Klas av Geijerstam, stod för musikunderhållningen under kvällen och natten. Och jag hade tagit med mig den här tolvan, alltså den här vinylskivan. Min plan var att han skulle lira den någon gång under kvällen, och det gjorde han, och efteråt så bad jag honom att signera plattan med sin autograf. Det gjorde han också, och jag har kvar den här skivan där hemma i mina vinylgömmor någonstans fortfarande.

0: Thanks for your power play.
1: Från en knastrig gammal vinyltolva hörde vi Mike Marine och Love Spy. Och under 80-talet någon gång så var jag på, ja, jag var ofta på disco, diskotek och nattklubbar och sådär när man kom upp i de övre tonåren. Men vid ett tillfälle så skulle vi gå på disco i alla fall där Klabbe, alltså ingen mindre än Klas av Geijerstam, stod för musikunderhållningen under kvällen och natten. Och jag hade tagit med mig den här tolvan, alltså den här vinylskivan. Min plan var att han skulle lira den någon gång under kvällen, och det gjorde han, och efteråt så bad jag honom att signera plattan.

under 80-talet någon gång så var jag på, ja, jag var ofta på disco, diskotek och nattklubbar och sådär när man kom upp i de övre tonåren. Men vid ett tillfälle så skulle vi gå på disco i alla fall där Klabbe, alltså ingen mindre än Klas av Geijerstam, stod för musikunderhållningen under kvällen och natten. Och jag hade tagit med mig den här tolvan, alltså den här vinylskivan. Min plan var att han skulle lira den någon gång under kvällen. Och det gjorde han. Och efteråt så bad jag honom att signera plattan med sin autograf. Det gjorde han också. Och jag har kvar den här skivan där hemma i mina vinylgömmor någonstans. Fortfarande än idag med Klabbes autograf signerat. Ja, lite 80-talsminnen där. För en stund sen så hörde vi Maurice Starr, Electric Funky Drummer. Det var det som gick...

On the Rain med Milli Vanilli. Milli Vanilli, ni vet, grabbarna som ju bara var en bluff. Grabbarna som sjung fast de inte sjung. För det var ju inte dem. Det var någon annan. Allt var bara en lögn. Och man lurade en hel värld. Lögner och ljugerier. Uff! Jag blir så upprörd när jag tänker på det så jag... Nej, jag får gå ut och ta en nypa luft. Vi har en dörr här i studion. Jag öppnar bakdörren här så... Åh, vad skönt. Att få skaka av sig det obehagliga. Jag tror jag tar en liten promenad här i den stora staden. Bland bilar och trafik. Det gäller att vara försiktig. Men vad är det som händer där borta? Det ser ut som att folk är osams och bråkar med varandra över någonting.

0: Midnight Star och No Parking on the Dance Floor. Panelhönor brukade man ju annars prata om förr i tiden när man kanske hade såna här skoldanser. Och det var ju då ett gäng personer som satt på stolar längst ut med väggarna där bredvid dansgolvet. Folk som aldrig blev uppbjudna av någon. Och ju längre kvällen gick, ju surare och tröttare såg de ut, de här stackars panelhönorna.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
7: Radiogodis med Thomas Devidén.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bo? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Patty Austin och Shoot the Moon från 1984. Dessförinnan hörde vi Narada Michael Walden, ni vet killen som ju hade en jättehit under 80-talet med Gimme Gimme Gimme All Night Long. Men det här var nog material från lite tidigare 80-tal tror jag som vi hörde. I Shoulda Loved Ya. Du lyssnar på radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Efter de obeskrivligt stora framgångarna med The Beatles så splittrades ju så småningom gruppen och bandmedlemmarna gick åt olika håll med solokarriärer. John Lennons solokarriär, den fick ju ett drastiskt slut i slutet av 1980 i samband med dödsskjutningen. Paul McCartney däremot, han fortsatte att göra musik och under 80-talet så släppte han flera plattor som jag tycker är riktigt schyssta. Han gjorde musik som för den tiden var modern och var inte rädd att ta till sig av de moderna instrumenten som syntar och så vidare. Fast det här var ganska sent material som vi hörde med Paul McCartney. Från 1989 hörde vi This One. Nu tror jag det har blivit dags för lite svensk musik igen. Stopp.

0: Pet Shop Boys och It's All Right från 1989. Vad kanske inte alla vet, det är att det här är faktiskt en cover. Det var inte Pet Shop Boys som gjorde den från början. Originalet var en house-låt som kom ut redan ett par år tidigare. Jag tror att det var 1987. Och det var då med Sterling Void och Paris Brightledge. Men jag tycker ändå att Pet Shop Boys behöll lite grann av house-soundet i sin tolkning också. Vilken av de här två versionerna som är bäst? Ja, om detta tvistade lärde. För en stund sen så hörde vi ju svensk musik Perssons Pack tillsammans med Jakob Hellman i Tusen dagar härifrån. Tusen dagar, då hur mycket blir det? Då ska vi se. Det går 365 dagar på ett år. Nej, visst fan, det kan vara skottår också. Nu ska vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det blir 3 år. Det blir 2 år. Det blir någonting mellan 2 och 3 år. För jag får något av miniräknaren till hjälp. Alltså, jag förstår inte att man ska behöva sitta och räkna. Det blir så jobbigt allting.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

Ty Bäckman och Kvinna från Tellus från 1984. Och för er som eventuellt inte vet var planeten Tellus ligger någonstans, så kan jag informera er om att ni förmodligen befinner er på den planeten just nu. Dessförinnan hörde vi Pink Floyd i One Slip.

Randy Crawford och Nightline från den tidiga halvan av 80-talet. Ja, första gången jag hörde den, det var 1983 i det här fredagsnöjesprogrammet som gick i Sveriges Radio på den tiden på fredagkvällarna, Metropol med Niklas Levi och Ingvar Storm. Numera hör man den här på radiogodis.se med mig, Thomas Widén.

0: ain't afraid of no ghost.
1: Ja, den finns i lite olika varianter och versioner, eller covers kanske jag skulle säga istället, med olika artister. Men Ray Parker Jr., det var i alla fall han som gjorde originalet till Ghostbusters under 80-talet. Och det var ju också ledmotivet till filmen då med samma namn, Ghostbusters. Här hörde vi den istället med grabbarna i Run DMC.

1983 som heter Wallins trampolin. Dessförinnan hörde vi Smokey Robinson i Touch the Sky. Då, jag ska

Ted Gärdestad, låt solen värma dig. Och medans musiken gick här så höll jag på att rota runt lite grann här i studion. Det finns så mycket grejer och gamla apparater som är undanstoppade här, som står under bänkar och bord. Apparater som inte används längre nu för tiden. Här har jag hittat en sån här gammal, det är en sån här gammal kortvågsradio, ni vet, som man kan ha och prata i. Och jag har kopplat in en mikrofon här. De här är ju, man ska ju kunna nå runt hela jordklotet med de här grejerna. Jag ska se, skruva lite grann här, får vi se. Hallå, det här är Thomas Vedén på radiogodis.se. Är det någon där ute som hör mig just nu? Hallå? Thomas Vedén här på radiogodis.se. Finns det någon där ute som hör mig? Hallå? Svara!

0: Radiosignalisten hörde vi precis här med Thorsson. Och det fick bli det sista spåret som jag bjöd på för den här gången. Ni har lyssnat på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Jag heter Thomas Fidén. Jag kommer tillbaka igen så småningom i kommande program. Fram till dess får ni ha det riktigt bra. Stanna kvar vid era radioapparater. Det blir ju som bekant en liten paus, men om bara en liten stund så blir det mer musik från det ljuva 80-talet. Ha det bra. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.

0: idag söndag tilltar vinden och som blåsigast blir det väl kanske i landets södra halva där Härjedalen och Dalafjällen får hårda vindbyar. Annars så kulminerar nu värmen och i den södra delen av landet kan vi återigen komma upp i högsommartemperaturer och en hel del sol. Sol som kanske delvis skyms bakom höga slöjmoln. I den norra halvan någon solglimt, men överlag så är det väl molnen som dominerar just nu. Höga temperaturer i både Götaland och Svealand kan man nog under eftermiddagen idag komma upp till runt 24-25 grader. Runt 20 eller över 20 grader på vissa ställen längs med Norrlandskusten och som vanligt då lite svalare väder i Norrlands inland. Så avslutas veckan idag söndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

kära lyssnarskara. Här sätter jag mig med en stadig hög vinylsinglar för att ännu en gång göra en tidsresa till 80-talet.

Show för oss som fick sparka igång Resan med tidsmaskinen idag. En av tre topp 10 hits på Tracks var någon. Detta var uppföljaren till den klassiska The Riddle. White Boy heter den, från samma platta våren 1985. Sällan spelad idag väl. Och tycker ni det är roligt med just såna här sällan spelade hits från 80-talet, då har ni kommit precis alldeles rätt. Vi har ju nämligen 3 timmar framför oss tillsammans med just exakt den.

svenska Laban, eller Leven var det där. Duon som hade några populära år i hemlandet när man sjöng på danska. Och sedan försökte man slå sig ut i världen med samma låtar på engelska. Gick ju ganska hyfsat. 3 hits på Tracks till exempel. Vi hörde den sista av dessa 3. Prisoner of the Night. 2 veckor på listans nedre hälft våren 1987. Ungefär i samma domäner av Trackslistan rörde sig bandet vi hörde innan dess. Propaganda från Västtyskland med Claudia Brückens på sång. Duel heter låten vi hörde ett par veckor på listan i början av sommaren 1985. Ja, här ligger singlarna prydligt uppradade framför mig. Ungefär 3 timmar kommer den här tidsresan ta idag. Yellow, Pat Benatar, Samantha Fox ska du få träffa lite senare. Men först lämna

var ju Ozzy Osbourne. Många av de här rockarna från 60- och 70-talet lockades in i det där lite nästan AOR-aktiga soundet i mitten av 80-talet. Så även Ozzy, även om han till mångt och mycket behöll sin hårdrockstatus som artist samtidigt. Det var ju ofta när man tonade ner som man fick lite större hits på listorna dock. Shot in the Dark heter den här singeln från 1986. Den första singeln från plattan The Ultimate Sin. En topp 20 hit på singellistan i både USA och England var det på sin tid. Du lyssnar på Tidsmaskinen med Vladislav Bonita. Här avlöser 7 tummar av varandra och vi har ju knappt hunnit börja för idag. Timtal av gamla 80-talssinglar kvar.

det från början så skrymmande bandet Electric Light Orchestra blev färre och färre för varje skiva. I mitten av 80-talet var det mer eller mindre ett soloprojekt av Jeff Lynne. På plattan Balance of Power 1986 var man förvisso en trio. So Serious heter denna andra singel från plattan, släppt i maj 1986. Ungefär samtidigt släpptes också plattan före dess. Mai Tai heter den holländska trion som var lite ett nederländskt Pointer Sisters kan man säga. Turn Your Love Around heter singeln vi hörde. En topp 10 hit i hemlandet i alla fall 1986. Fler pigga tjejer ska det bli. Här är näst två amerikanska Girl Next Doors. Vi börjar med Debbie.

Sven-Erik och före dess Debbie Gibson. Två artister vars karriär går lite hand i hand på något vis. Båda slog ju igenom som helylle tonåringar i USA och båda skulle sedan vika ut sig i Playboy på 90-talet. Vi hörde först Debbie och hennes debutsingel från 1987, Only in my dreams. Och nu är lite senare Tiffany's singel Radio Romance. Lite Ronettes doftande låt på något vis från 1989. Den andra singeln från hennes andra platta. Debbie kan tyckas skilja sig lite från Tiffany i det avseendet att hon faktiskt skrev sina låtar själv. Det är ju ganska ovanligt i den här tonårspopsvärlden trots allt. Debbies debutsingel var det, ja. Ännu en sådan blev det nu. Det har nämligen blivit dags för dagens fasta punkt i programmet. Den vi har letat upp en ganska okänd debutsingel från en artist som senare skulle slå på bredare front. Detta gör vi bakom den här signaturen.

band sprungna ur den alternativa rocken som plockades upp av storbolag och förvandlades till en kommersiell akt. Ett band som verkligen gjorde den resan var Dead or Alive, givetvis mest kända för sin jättehit You Spin Around 1985. Men vägen dit var lång och krokig. Debutsingen som Dead or Alive kom redan 1980.

sångare och låtskrivaren Pete Burns som startade Dead or Alive 1980. Nu hade man tidigare verkat under namnet Nightmares in Wax ett tag, men debutsingen som just Dead or Alive för den här lite aviga New Wave-dängan I'm Falling. Pete Burns var sedan den sammanhållande länken i namnet Dead or Alive. Den version av bandet som vi kanske minns mest, den som jobbade med Stock Aitken Waterman under 80-talet sen, hade helt andra medlemmar. Här ett annat band som bytt lite medlemmar under sin livstid, Mike and the Mechanics.

Mechanics var ju det där. Mike i fråga var ju Mike Rutherford som skapade det här sidobandet parallellt till Genesis i mitten av 80-talet. Detta var första singeln från bandets andra platta, Living Years, heter plattan. Sångare här var Paul Young, inte den Paul Young som vi kanske tänker på i första hand, utan en något äldre herre som tidigare var med i bandet Sad Cafe. Nobody's Perfect, heter melodin, skriven av Mike Rutherford ihop med B.A. Robertson.

0: denna låten fick man många chanser att njuta av under 80-talet. Some Guys Have All The Luck var en låt som valsade runt rejält mellan artister på 70- och 80-talet. Det roliga var att den blev ju en hit nästan varje gång också. Här var det i Rod Stewarts version från 1984. Den mest framgångsrika varianten faktiskt, även om det finns andra topp 20-versioner också. Det var soulbandet Persuaders som gjorde originalet 1972. Innan dess var det Jennifer Rush, den mustiga amerikanska sångerskan som hade sin bas i Västtyskland, mest ihågkommen för The Power of Love såklart. Men även en del av hennes andra singlar snurrade rätt flitigt på radio när det begav sig. Hennes debutplatta levde ett sånt där långt liv på listorna. Den kom ut redan 1984 men fortsatte att föda singlar långt in i 86. Som till exempel låten vi hörde, Madonna's Eyes.
1: Tidsmaskinen med Bloodslut.

du lyssnar på Tidsmaskinen som precis varit en sväng i 85-86 och där. Mike Oldfield var det ju senast av årsmodell 1985. Pictures in the Dark heter den där inte allt för framgångsrika singeln som kom då. I vanlig ordning var det ju inte Mike vi hörde sjunga utan något av en klassfest bland hans vokalister får man säga. Anita Hegrand var tjejen vi hörde, sedan med hans fru ju och vanligt förekommande sångerska på hans plattor från 80-talet. Killen vi hörde sjunga var Barry Palmer, även han återkommande Oldfield-vokalist, Crime of Passion sjöng jag ju till exempel. En liten pojke dök upp också och sjöng refrängen. Det var gossopranen Alan Jones vi hörde. Med tillfället mest känd för sin version av Walking in the Air. Före dess Robert Tepper, en AOR-snubbe i periferin får man väl säga. No Easy Way Out heter singeln vi hörde från 1986. Den fanns med på soundtracket till Rocky 4 som kom.

i slutet av 80-talet svepte en våg av pop på danska över Sverige. Danish Dynamite valde man att kalla den här vågen, som ofta var kvinnliga artister med lite skinn på näsan sådär. Dodo and the Dodos heter gänget vi hörde här, ett av de bäst säljande danska banden någonsin. Och en liten del av den framgången spillde över sundet också. Till exempel den här låten som vi hörde, Gimme Varoha. Dodo and the Dodos var även bandet i bakgrunden på den danska VM-låten 1986. Ni vet, vi rörde vi är vid. Så just i Sverige var väl detta deras största framgång kanske. Annars kan man väl generellt säga att band från Sverige har lättare att slå i Danmark och Norge än vice versa. Här är ett gäng som fick stor popularitet i våra grannländer också. Till exempel Herace.

0: Britterna Harry var noga med att smida medan järnet var varmt efter Eurovision-framgångarna. Inte mindre än 4 album släppte man under 84 och 85. Och ovanpå det den här singeln också, som faktiskt inte finns med på något av dem. Din telefon heter låten, skriven av Lasse Holm och Ingela Plingforsman. 5 veckor på Svensktoppen blev det, hösten 1985.
1: radiogodis.se.
0: Nu är det dags för ett moment i tidsmaskinen som faktiskt var ett tag sedan jag körde nu, nämligen detta.

berätta vad detta handlar om. Tre låtar i rad blir det. Dessa har något gemensamt. Upp till er att fundera fram vad det kan vara. Så berättar jag sen när vi lyssnat på alla tre plattorna. Så spetsa öronen nu för lite tre.

tre låtar i rad var det där. En gemensam nämnare fanns den. Lyckades ni lista ut vad det var? Ja, alla de här tre sångarna var ju skådespelare. Och inte bara det, utan alla medverkade i australiska evighetssoppan Neighbours, som nu gick i svensk tv under namnet Grannar. Jason Donovan var det först, den mest namnkunniga av dessa tre väl. Hans sångkarriär med Stock Aitken Waterman blev ju väldigt lyckad. Många hits i framförallt England. Vi hörde debutsingen från 1988, Nothing Can Divide Us. Efter det Craig McLachlan. Han spelade karaktären Henry Mitchell i serien, som var brorsan till Kylie Minogues karaktär. 1990 släppte han den här singeln som var en stor hit i England och Australien, till exempel Mona heter den. Och nu senast en lite udda fågeln i sällskapet, får man väl säga, Stefan Dennis. Han spelade affärsmannen Paul Robinson i Grannar och fick faktiskt en topp 20 hit i England med den här singeln 1989. Don't It Make You Feel Good heter den. Men nu kan ni slappna av igen. Inga fler tävlingsmoment idag, men väl ett par timmar av hits ny.

Jeff Lynne har vi ju redan hört tidigare i dagens tidsmaskinen då med sitt ELO. Här var det på Soloqvist, en högst tillfällig Soloqvist. Dessutom detta var en specialskriven låt till filmen Electric Dreams 1984. Det var ju samma film som Phil Oakey sjöng ledmotivet till. En ganska härlig tidsdokument där en dator tar över en killes liv, och då passar ju såna här moderniteter från Jeff Lynne perfekt in. Video heter låten. Innan dess, French Revolution, det svenska studioprojektet som väl skulle vara lite spännande, ha lite spännande internationell fägring sådär. I början av 1988 låg den här låten på Trax i några veckor, Alien 2 Falling. Jag fattar än idag inte vad titeln kan tänkas betyda. Kanske en del av musiken kring French Revolution, jag vet.

Ja, i brytpunkten mellan 70- och 80-tal var Judith Suk ett namn man såg ofta, i synnerhet i musikpressen kanske. Från början upptäcktes hon av Elton John och signades till hans Rocket Record Company, men detta var lite senare upplaga från 1982 på en plattan Shoot the Moon, Late Again heter den här singeln. Före Judy var det Spandau Ballet. Deras tidiga 80-tal kantades av hitsinglar. 1984 började gå lite stegare på listorna, men det blev ju fortfarande topp 20 singlar av allt i England i alla fall. Till exempel den här låten då, från hösten 1984. Highly Strung heter den, tredje singeln från plattan.

band sprutade ur sig singlar på löpande band som gjorde Modern Talking album. Minst två album om året kom det från Dieter och Thomas under de högaktiva åren. Ett album för varje singel i princip. Hösten 1986 hade man varit aktiva i 1,5 år ungefär och lyckats släppa ifrån sig 4 plattor. Och just från den fjärde plattan, In the Garden of Nowhere, kom den här singeln som blev bandets sista hit på Tracks, Geronimo's Cadillac.

Ja, det där var ju Fine Young Cannibals, den egen signiatrion från Birmingham, ledda av sångaren Roland Gift. Framgång direkt med debutsingen 1985, och sen följde några år av många hits på listorna, det vet vi ju. Detta var deras andra singel och faktiskt en av deras mindre framgångsrika. Det är så vi jobbar här på Tidsmaskinen. Blue heter singeln från hösten 1985. Lite mer än ett år senare, i januari 1987, kunde vi höra den här låten på Tracks.

lyssnar på Tidsmaskinen och det där var ju Tony Carey, en amerikan med bakgrund i bandet Rainbow, men som slog sig ner i Västtyskland där solokarriären tog fart istället. Störst framgång i Sverige fick han med den här singeln Fine Fine Day, en topp 10 hit faktiskt på svenska singellistan sommaren 1984. Det var ju en sån här låt som där videon hade visats i tv och sånt fick stor effekt på svenska singellistor på den tiden. En vinterhit däremot var låten innan dess, Tone Norum, fick raketstart på karriären, i alla fall vad det gäller tracksplaceringar. Hennes tre första singlar rörde sig alla i toppskiktet av listan. Vi hörde den tredje av dessa, kanske minst ihågkommen idag, Built on Dreams från januari 1987, som ofta annars med Tones låtar, i alla fall i början, så var den, är den skriven av Joey Tempest. Överlevare ska vi kolla in nu. Artister som kommer fram i viss våg eller genre har ju svårare att hålla sig kvar under en längre tid, det vet vi. Amy Stewart blev ju diskodrottning över en natt med sin cover av Knock on Wood. Sen följde några år av ständiga topp 20 hits. Men i takt med att diskovågen ebbade ut så blir det allt svårare för Amy på listorna. På plattan Amy från 1986 har hon tagit hjälp av Georgia Moroder och Keith Forsey, men trots det blev det absolut ingenting av den här Time is Tight.

George Moroder och Keith Forsey var det alltså som skrev och producerade den här tänkta comeback-singen från Amy Stewart 1986. Man hade ju till och med återanvänt den gamla beprövade 6/8-takten, disco-shuffle-varianten från Knock on Wood. Där hjälpte föga dessvärre. Time is Tight floppade på listorna, och sen dess har vi faktiskt inte sett några nya hits från Amy, i alla fall inga nyproducerade. Från en disco-diva till en lite rivigare pop-tjej. Två i rad blir det till och med. Se här nu. Först ut.

Yep. Benatar har väl lite status av 80-tals ikon i USA, en sån där artist som fick sitt genombrott genom MTV där borta, och det var ju innan vi kunde se det här i Sverige. Några små doser av framgång fick hon även i Sverige dock, 3 hits på Tracks till exempel. 2 av dem har vi redan hört i Tidsmaskinen, så varför inte klara av den tredje också, den största dessutom. We Belong heter singeln som var 11 som bäst i november 1984. Innan dess var det Tove Ness, sångerskan från Dave and the Mistakes, som kämpade sig genom 80-talet i jakt på det stora genombrottet. Det blev ju aldrig mer än nära på något vis. Time of Trust heter plattan hon släppte 1990. Vi hörde första singelsmakprovet därifrån som kom 1989, You Can Call.

Mansfield och hans New Music dyker upp ibland i tidsmaskinen. Inte så konstigt, väldigt tidstypiska och väldigt sällan spelade idag. Detta var ju dessutom inte ens någon av deras kändaste låtar. En singel dock, hämtade från bandets andra platta Anywhere som kom 1981. While You Wait heter låt.

Jocke Tåström var det där såklart. Eller Tåström som han kallade sig som artist 1989. Så heter även plattan han släppte då. Därifrån hade vi letat fram singeln Pang, Boom, Crash. Ett par veckor blev det på Tracks våren 1989. Före dess The Stranglers. Feline hette plattan de släppte i början av 1983. Första smakprovet kom i slutet av 1982. Och det var den här singeln European Female.

88 fick ju DJ-en artiststatus för alltid på något vis. Framförallt den engelska acid house-vågen var ju drivande till att DJs och deras projekt hamnade på topplistorna. Mark Moore hette DJ-en bakom bandets S-Express. En Englands etta fick man ju med sin Theme from S-Express 1988. Vi hörde deras tredje singel, även den topp 10 noterad i England i början av 1989. Hey Music Lover. Det var en gammal låt av Sly and the Family Stone, Dance to the Melody, som låg i botten av det här samplingskollaget. Innan dess lite mer regelrätt pop från Samantha Fox. Inför den andra plattan basunerade man ju ut att Stockett Kim Wortman skulle skriva och producera, men på den färdiga produktionen var det bara ett fåtal spår som var signerade demonproducenterna. Bland annat låten som blev första singel såklart, Nothing's Gonna Stop Me Now, hette den, sjua som bäst på Tracks hösten 1987. Ja, S-Express hade ju genretroget klippt och klistrat ihop sin melodi nyss. Här har vi ett annat gäng som gjort ungefär samma sak, fast på ett kanske lite mer glädjefyllt och okreddigt sätt.

0: visst var det MC Mike G and DJ Sven, de holländska plojrapparna som fick en sommarhit 1986 med Holiday Rap, som ju naturligtvis skulle få en uppföljare. Det var det här ihopkoket av bland annat Kool & The Gang Celebration och Sister Sledge's We Are Family. Celebration Rap heter låten, inga listplaceringar att tala om för den här melodin.
1: Tidsmaskinen med Vladislav Bonita.

Folkbetonade hårdrocken var ju någon slags subgenre till den melodiösa hårdrocken i mitten av 80-talet. Gary Moore kunde ju förför sig att låta ungefär så här ibland till exempel. Och det här gänget, Phenomena, med veteranen Glenn Hughes på sång. Inga hitsinglar att tala om, men debutalbumet låg ganska länge på svenska albumlistan hösten 1985. Därifrån hörde vi första singeln Dance with the Devil.

band som är väl ihågkomna idag har ju såklart bortglömda fläckar i sin diskografi. Det där var Eurythmics första singel från succéplattan Be Yourself Tonight 1985. Topp 10 överallt ungefär var den ju, bland annat här i Sverige, men totalt överskuggad idag av There Must Be An Angel, som ju var den stora hitten från den plattan. Would I Lie To You heter den här låten. Innan dess var det B-Movie, brittiska New Wave-killar som kämpade för framgång men aldrig riktigt fick de där hitsen man strävar efter. Vi hörde dock en relativt välspelad singel från 1981, Remembrance Day.

Jag som många andra 80-talsband började ju Thompson Twins sin bana som ett avigt new wave-band i början av 80-talet. Det var väl först med plattan Quickstep and Sidekick 1983 som man började låta så som vi minns den från listorna så att säga. Det här var deras första topp 10-hit i England faktiskt, Love on Your Side från januari 1983. Och före dess The Cult, ett brittiskt rockband som befann sig någonstans mellan gothrocken och U2 kan man väl säga. She Sells Sanctuary heter låten vi hörde, en topp 20-hit i England våren 1985.

0: sommaren 1987 kom Bond-filmen The Living Daylights, eller Iskallt uppdrag på svenska. Timothy Daltons enda Bond-film, och mig veteligen den enda Bond-film som haft två musikteman. Den klassiska i början av filmen var ju Ahas ledmotiv, men sen avslutade man med en specialskriven låt också. Det var den vi hörde. Det var Chrissy Hynde och hennes Pretenders och som sjöng If There Was A Man. Ingen större framgång för denna dock.
1: radiogodis.se.
0: Nick Cayman, Nick fick ju sitt genombrott i en Levi's reklam där han strippade ner sig till kalsongerna vid en tvättomat för att tvätta sina jeans. Madonna fick upp ögonen för honom och skrev tillsammans med låtskrivarparten Stephen Bray hans debutsingel som blev en stor hit hösten 1986. Den lyssnar vi på, tycker jag. Each Time You Break My Heart.

hade det samlat kontot att ta fel på. Steven Bray heter låtskrivaren och producenten, mest känd för sitt samarbete med Madonna. Men hans egna band Breakfast Club lät ju nästan precis så här också. Här hörde vi dock Nick Kamen. Idag mest ihågkommen för dunderhitten I Promise Myself 1990. Men detta var hans debutsingel och en framgångsrik sådan från 1986, Each Time You Break My Heart.

hört Elkie Brooks, en brittisk sångerska som pendlade lite mellan jazz, blues och vanlig pop. En mainstream hit fick hon också i England, det var låten vi precis hörde. En låt med lite märklig livshistoria. Det var Chris Rea som skrev och spelade in originalet 1978. Det hände i princip inget med den i England, men den blev en hit i USA året efter istället. De brittiska skivköparna tog istället Elkie Brooks version till sina hjärtan några år senare. Den här versionen var topp 20 i England i början av 1982. Fool If You Think It's Over heter melodin. Och på tal om covers, jag gjorde ett program jag spelade något jag kallar för direkt covers, med det menade jag låtar som kom ut i coverversion ungefär samtidigt som originalet var hit. En variant av det är ju versioner som kommer ut lite halvironiskt så där. Lords of the New Church heter ett New Wave band kan man väl säga, som leddes av sångaren Steve Bators, tidigare från punkbandet Dead Boys. 1985 tyckte man det var lite festligt kanske att göra den här covern på Madonnas då relativt aktuella Like a Virgin.

får låta med lite samma ingångsvärden där, får man väl säga. Borlängebandet Sator var hett och omtalat 1988. Många blev nog kanske lite överraskade när man plötsligt släppte den här covern av Lili och Susis Oh Mama, listaktuell vid tillfället dessutom. Men man kom väl undan med äran i behåll hyfsat. Den här versionen blev ju en liten kultversion sådär. Hyfsat gick det väl även för Lords of the New Church och deras glimten i ögat cover av Madonnas Like a Virgin 1985. Det var den vi hörde före dess. Ja, vi närmar oss slutet av dagens resa med tidsmaskinen. Vi skruvar ner tempot lite på de sista plattorna, det brukar vi ju göra. Härnäst en liten resa till 1982 med den här smäktande balladen med Sir Elton John.

senare halvan av 80-talet präglades mycket av AIDS-epidemin, framförallt bland världens homosexuella såklart. Många av också de band och artister som homosexuella inte ville skildra sitt förhållande till sjukdomen. Sällan har det väl kommit så nära som den här balladen med Communards, där ju sångaren Jimmy Somerville sörjer en vän har förlorat till sjukdomen For a Friend från 1988. Innan dess, Elton John, ju, han släppte ju album nästan varje år under 80-talet med lite varierande resultat på topplistorna. Jump Up heter plattan han släppte 1982. Inga större hits på den, men vi hörde i alla fall ett av singelspåren, Blue Eyes. Topp 10 hit lite varstans i världen, men kanske mest notervärt, en av hans största hits i Kanada av någon anledning. Stunden har kommit och nålen ramlar ner på sista plattan för idag. Det är dags att ta farväl för den här gången. Det gör vi med ännu en finstämsingel. Heaven 17 är väl kanske inte det första bandet man tänker på, men den här balladen från 1986 som man gjorde ihop med sångaren Jimmy Ruffin har riktigt bra nattradiokänsla tycker jag. The Foolish Thing You Do heter melodin. Ta hand om er där ute så hörs vi snart. Hej då!

0: to do.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport, där är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja men se där, då har vi ytterligare 3 timmar framför oss med sköna plattor från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som dessutom kommer att vara ert sällskap under de här timmarna här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet.

Bill Withers och Lovely Day i en något upppiffad remix, ska väl tilläggas också kanske. Oj, nu är det klockor som slår här också. Måtte det bara inte vara helvetets klockor.

Artists United Against Apartheid och någon slags längre remixad variant av Sun City. Det kom ju ut en hel LP-skiva med olika artister som hade samlats då någon gång i mitten av 80-talet. Against Apartheid-plattan kanske ni kommer ihåg. Och jag har för mig att den hette Sun City också. Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. Jag som befinner mig i studion just nu, jag heter Thomas Widén. Och vi spelar ju enbart musik från 80-talet. Det glada 80-talet som man brukar säga. Och därför är radiogodis The Happy Radio.

0: Jerry Cott och Ballad of the Lone Ranger från det tidiga 80-talet. Och då ser man framför sig en ensam ryttare på häst som rider iväg mot solnedgången någonstans.
1: Are you silver?

Secret Service med Ola Håkansson i spetsen, Flash in the Night. Vi ska ta och bege oss på live-konsert här nu en stund.

0: Oh yeah! Iskalla killen med Hanson the Wolf United. Och vi fyller på med ännu mer svensk musik här när vi ändå håller på. Här kommer Johan Lindell och han håller på och balanserar på linan någonstans där uppe.
1: Högt upp går han på linan.
0: Du, hallå!

0: Johan Lindell, På linan från 1983. Sen när jag blickar tillbaka här lite grann så inser jag ju det att jag har ju glömt att tala om för er lyssnare då att det här live-spåret som vi hörde för en stund sedan, det var ju Paul Simon och hans välkända You Can Call Me Al. Mm, rätt ska vara rätt. Jag kan ju också nämna det då att den här liveupptagningen då, den var från Glastonbury-festivalen i England 2011. Men själva låten You Can Call Me Al, den släppte ju han redan 1986.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

Vi hör Restless Heart med John Parr. Filmmusik är det också, kan jag ju tillägga då, från actionrullen The Running Man, där man bland annat då kunde se Arnold Schwarzenegger. Och John Parr, han hade ju redan tidigare under 80-talet gjort filmmusik till en annan rulle, nämligen St. Elmo's Fire.

Jackie med Ratata. Här kommer en låt som även hårdrocksbandet Saxon gjorde under 80-talet, men nu ska vi höra originalet av den här låten, Ride Like the Wind. Och han som gjorde originalet, han heter Christopher Cross.

Christopher Cross alltså och Ride Like the Wind här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi ska gå vidare här i högen av skivor. Här kommer Ten Sharp och You.

How soon is now? Ja, den frågan ställde sig The Smith med Morrissey i spetsen. Dessförinnan hörde vi alltså Ten Sharp och låten You. Det är ju egentligen en låt från tidigt 90-tal, men den fick vara med här i skivhögen den också.

Två svenska plattor har vi hört här nu på raken i Radio Godis, varav den sista här lite grann är en personlig favorit för mig. Monica Törnell och Vintersaga. Det är inte hon som har gjort originalet. Det är inte Jerry Williams som har gjort originalet. Det är faktiskt Ted Ström som har gjort originalet. Han gjorde den redan 1984. Och mer svensk musik var det ju dessförinnan då. Vi hörde Vindarna med Freda och Uno Svenningsson i spetsen.

Naked Eyes och Voices in My Head. Schizofreni är väl annars ett annat ord som beskriver just det fenomenet.

Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Wedén heter ju jag som sitter i studion just nu. Och vi hörde precis Phil Everly tillsammans med Cliff Richard här i She Means Nothing to Me.

Joe Walsh och Space Age Whiz Kids, en låt som ju handlar om det här med tv-spel och arcade-spel. För jodå, det fanns redan under 80-talet, fast de kanske inte var fullt så sofistikerade som de är nu för tiden.

Johnny Hates Jazz och Don't Say It's Love från 1988. Nu har jag vänt på en vinylsingel här på en av skivtallrikarna från Spectral Displays singel Dance Able från 1983. Så har vi vänt på steken och då låter det istället så här på B-sidan.

Big Five med Spectral Display. Annars är väl den låt som vi oftast brukar lira här på radiogodis.se med Spectral Display. Det är ju den här It Takes a Muscle to Fall in Love. Men det kan vara roligt att höra någonting annat någon gång också.

0: The Romantics. Ni vet gruppen som hade en ganska stor hit med Talking in Your Sleep. Men här hörde vi ett annat spår. Rock You Up.
1: 80-talet, dygnet runt.
2: Radio Godis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio med den bästa blandningen från 80-talet. En fras som ni känner till vid det här laget. För en stund sen så hörde vi Time Bandits och Fiction. Och sist här, Joe Walsh. Igen! Vi hörde ju honom tidigare här i programmet, men då i Space Age WizKids. Men nu var det en låt som hade några fler år på nacken. Man fick gå tillbaka 3-4 år i tiden, tror jag. In the City hörde vi alltså med Joe Walsh. Filmmusik var det dessutom från filmen The Warriors. Kommer ni ihåg den? Den här gängfilmen där gängen slogs och det var slagsmål och fighting och de slog varandra och det var sparkar och slag och sen var det ännu mera fighting och de sladde och slogs och så slogs de igen och det var fighting och slagsmål och de slogs och sparkar och slag och det var slagsmål.

0: Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Ray Parker Jr. I still can't get over loving you. Och nu har det blivit dags för reklam här i radion.
1: Hej Lena, hur är läget?
2: Nej, ingen vidare. Jag känner mig så tjock och plufsig. Jag har gjort en massa affärer och provat byxor och ingenting passar. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Du, har du provat Cookie?
2: Cookie? Vad är det för något?
3: Cookie, den nya bantningskakan som får dig att tappa aptiten innan du hinner få mat. Ta en cookie före varje måltid och bantningen kommer på som en dans.
4: Nej, tyvärr. Så små storlekar har inte vi.

0: Reklam för bantningsprodukter. En del av er har säkert förstått att det där var ju ingen riktig reklam. Det var en satirreklam kan vi väl kalla det för, som vi hade hämtat från ett metropolprogram. Ni vet det här nöjesprogrammet som gick på fredagskvällarna i Sveriges Radio under 80-talet med Niklas Levi och Ingvar Storm. Det här tror jag var från ganska tidigt 80-tal, 83. Jag vet inte, hörde ni förresten vem som var speakerröst här i den här fake-reklamen? Ja, det var ingen annan än Pontus Enhörning, en för den tiden väldigt ung Pontus Enhörning.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Jackie Graham, You're Mine. För en stund sen så hörde vi ju F.R. David, ni vet han som hade en jättehit med den här låten Words. Men här var en annan låt som vi hörde den här gången, Someone to Love hette den.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö.
3: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Ofta när vi spelar The Style Council här på radiogodis.se så brukar det nog mest vara spåret Long Hot Summer som man hör. Men den här gången hade vi valt ett annat spår med dem. Party Chambers. Dessförinnan hörde vi Trans X i det mycket digitala och syntetiska spåret Digital World. Och de i sin tur är nog kanske mer kända då för hitlåten Living on Video. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Där fick vi en grundkurs i vad kärlek är för någonting. Totte Wallin var den som agerade magister.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

Gavin Christopher avancerar hela tiden ett steg närmare den här tjejen. One step closer to you. Dessförinnan hörde vi Alphaville och ett ganska anonymt spår som man nog inte har hört så ofta. Seeds hörde vi från 19...

avancerar hela tiden ett steg närmare den här tjejen. One step closer to you. Dessförinnan hörde vi Alphaville och ett ganska anonymt spår som man nog inte har hört så ofta. Seeds hörde vi från 1984.

Där kom hon igen. En gång till alltså. Det var inte så länge sedan vi hörde henne. Jackie Graham alltså. Men den här gången så hörde vi Heaven Knows. Och dessförinnan Jeff Lynne, frontfiguren i ELO, alltså Electric Light Orchestra. Men här stod han solo på egna ben och han hade fullständigt fått dille på det här med video. Video hörde vi från 1984.

Ja, för mig att jag har lirat den här låten tidigare i något av mina program Aiko Aiko, men då var det nog med Bellstars. Här hörde vi den istället med Natasha. Dessförinnan hörde vi Laban, en grupp som var väldigt stora i Danmark under 80-talet. Riktiga sådana här 80-talsikoner. De är från Danmark alltså. Let Me Know hörde vi från mitten av 80-talet.

0: Junior och Somebody. Dessförinnan hörde vi René and Angela i Bangin' the Boogie. Ja, hörrni, 3 timmar kan gå fort när man har roligt. Men även nu känns det som att 3 timmar har gått väldigt fort faktiskt. Thomas Svedén heter ju jag som har suttit här och hållit låda i några timmar här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Men den här gången så hade jag valt att lira lite mer anonyma, kanske okändare låtar från 80-talet som man inte hör så där jätteofta eller som man kanske inte känner igen alls faktiskt. En hel del vinyl har det ju varit också. Det kanske en del av er lyssnare har lagt märke till att det har varit sånt här mysigt vinylknaster mellan låtarna. Men nu är det slutknastrat. Jag ska ta och packa ihop min skivhög här och bege mig vidare. Jag kommer ju tillbaka igen med fler sändningar. Det vet ni lyssnare som brukar lyssna ofta på radiogodis.se. Stanna kvar vid radion. Efter pausen så fortsätter ju radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets
1: södra... Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Och hej och välkomna till Pop 80 special, som idag ska handla om B-sidor. Jag har valt ut 15 singelskivor från 80-talet och så har jag vänt på dem så att ni ska få höra baksidorna. Fokus kommer att ligga på låtar från mitten och slutet av 80-talet. Och allra först ska vi lyssna till Agneta Fältskog.

I början av 1985 hade Agneta Fältskog en rejäl hit med I Won't Let You Go. Och detta var alltså låten som fanns på singelns baksida, balladen You're There. Några år senare slog Billy Joel till med USA-ettan We Didn't Start the Fire, som var hämtat från albumet Stormfront. Och som B-sida fanns då den här låten, som dock inte ingick på albumet. Det blir en stor portion blues här i House of Blue Light.

Billy Joel där på blueshumör i House of Blue Light. 1984 fick Howard Jones en av sina största hits med Like to Get to Know You Well. Och om vi vänder på singeln hörde en tidig rapplåt vid namn Bounce Right Back som även släpptes på den amerikanska utgåvan av albumet Dream Into Action. Howard Jones alltså.

så läser jag om Howard Jones i Bounce Right Back. Och vi ska förflytta oss till Nederländerna för att lyssna till Time Bandits. Här har vi deras låt Fiction.

Time Bandits fick sin största hit i Sverige med Endless Road. Och singans baksida heter kort och gott Fiction. Så till en välbekant låt av Dan Warren och Albert Hammond som har spelats in av en mängd olika artister. Här hör vi

Don't Turn Around har varit en hit med bland andra Aswad, Neil Diamond, Tone Norum och Ace of Base. Men originalversionen var den vi hörde nu. Tina Turner var förstås med B-sidan på hennes singel Typical Male från 1976. Och då ska vi höra en låt med Pet Shop Boys som fick en revival genom en moderniserad version på 90-talet. Men 1986 figurerade den som en baksida på singeln Suburbia. Och låten som handlar om en italiensk modetrend heter Paninaro. Varsågoda, Pet Shop Boys!

Pet Shop Boys där med Penny Narrow. Jag har lyssnat till Pop 80 special på temat B-sidor. Vi ska fortsätta med ett par Stock Aitken Waterman producerade artister. Rick Astley fick en av sina största hits 1987 med Whenever You Need Somebody. Och på baksidan hade han bara goda vänner. Just Good Friends heter låten.

Pernilla Wahlgren fick en av sina första hits 1986 med Love on You. Och på baksidan fanns låten vi hörde nu, All Night. Och dessförinnan var det alltså Bananarama som sjöng Mr. Sleaze. Idag bjuder jag som sagt mestadels på låtar från 80-talets senare del. Och närmast ska vi släppa fram Richard Marx. Här är en låt som heter Wait for the Sunrise. Richard Marx alltså.

1989 fick Richard Marx sin största hit med balladen Right Here Waiting. Och nu hade jag vänt på singeln så ni fick höra den mer fartfyllda Wait for the Sunrise. Vi backar bandet till 1982 och släpper fram Laura Branigan. Hon fick sitt genombrott med låten Gloria. Och B-sidan gick i ungefär samma stil. Vi lyssnar till Living Alive. Laura Branigan alltså.

den underbara röst hade hon, Laura Branigan, här med Living a Lie. I slutet av 80-talet dök balladsångerskan Debbie Gibson upp på listorna. Hon hade bland annat en tracksetta med Lost in Your Eyes. Och på singens baksida fanns den här låten. Den heter Silence Speaks a Thousand Words.

vackra tongångar där från Debbie Gibson och Silence Speaks a Thousand Words. Så till ett syntband från Australien vid namn Real Life. Deras platta Heartland fick 1983 pris för bästa debutalbum. Och på gruppens första singel hette huvudspåret Send Me An Angel. Fast vi ska förstås lyssna på B-sidan. Här är Light Again.

Det här var givetvis Depeche Mode i Pleasure Little Treasure som fanns på baksidan av singeln Never Let Me Down Again. Innan dess hörde vi Like a Gun med Real Life. Som avslutning blir det mer syntmusik i form av Alphaville och B-sidan på singeln Jet Set. Här är Golden Feeling. Ha det så bra nu. Hej då!

Mm. Vi tackar DJ Peter Ax för hans program som den här gången alltså handlade om fenomenet B-sidor eller B-sides. Sist här hörde vi västtyska Alphaville med en B-sida då som hette Golden Feeling. Och DJ Peter Ax, han kommer ju tillbaka kontinuerligt med nya program här på radiogodis.se. Det känner ni lyssnare till. Och det här med B-sidor, ja, det är ju ett fenomen som man kan prata en hel del om och man kan tycka och tänka mycket om det. Det var ju vanligt, väldigt vanligt då förr i tiden under 80-talet, eller själva fenomenet B-sidor och singlar. Det var ju någonting som blev vanligt redan under 60-talet när singlarna och de så kallade 45-varvarna etablerade sig. Ofta så var det väl kanske inte så märkvärdiga spår på B-sidorna av singlar, eller det var rent ut sagt skit många gånger. Och det var väl kanske inte tanken heller att det skulle vara någonting superbra, utan det var mer att det skulle bara finnas någonting spelbart där på B-sidan när man vände på steken på skivtallriken så att säga. Och sen var det ju inte alltid som det var ett annat spår på B-sidan. Många gånger, framförallt under 80-talet kommer jag ihåg, då kunde det ju faktiskt vara så att det var samma låt igen fast instrumental variation då utan sång. Men visst hände det någon enstaka gång att det faktiskt kunde dölja sig någon riktigt bra låt på B-sidan, även om det inte var så jätteofta. Och det finns faktiskt vissa tillfällen då B-sidorna har varit bättre än A-sidorna. Jag tänker på ett tillfälle, om ni kommer ihåg den här brittiska popgruppen, den här duon Wham, som ju var väldigt populära då under 80-talet. Vi brukar ju spela dem flitigt här på radiogodis.se. Någon gång under 80-talet så kom det en singel med dem. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men däremot så kommer jag ihåg att på B-sidan så fanns det en låt som hette Everything She Wants. Och den här låten, den blev väldigt populär hos lyssnarna. Så pass populär faktiskt så att skivbolaget kort efter att man hade släppt den här singeln beslöt sig för att rycka ut den här låten och trycka upp den igen, fast nu som en A-sidig singel. Everything She Wants. Och kort efter det så började den här låten klättra flitigt på olika topplistor. Och det var ett exempel alltså på när en B-sida då, får man nog lov att säga, faktiskt var bättre än A-sidan, eller i alla fall tilltalade lyssnarskaran bättre än A-sidan. Och sen redan på 90-talet så kom väl skivindustrin, skivbolagen, på att det här kunde ju faktiskt vara en kassako. Man kunde tjäna pengar på det här med B-sidor. Och man började då ge ut så kallade compilations, eller vad det hette, på 90-talet på CD-skivor. Det kunde ju vara så att man som stor, man var kanske stort fan av en speciell artist eller en grupp. Och många av de här grupperna på 80-talet, exempelvis Depeche Mode och Pet Shop Boys och de här, de fullständigt spottade ju ur sig singlar hela tiden. Och med tiden då så blev det ju förstås en hel del B-sidor då till alla de här singlarna som man släppte. Och då kom skivbolagen på den kloka idén då, tyckte man, att man skulle samla ihop alla B-sidor och släppa som en CD-skiva under namnet The B-sides. B-sidorna av exempelvis Depeche Mode eller ja, vad det nu kunde vara för grupp. Och var man då riktigt stor fan, då köpte man ju naturligtvis den här CD-skivan. Även fast de här låtarna då kanske inte var så himla bra, men det var ju jättespännande. Många av låtarna kanske man aldrig hade hört förut och så vidare. Och var det grupper då som hade varit verksamma riktigt länge och släppt riktigt många singlar, ja, då kunde man från skivbolagets sida tjäna ännu mera stålar genom att släppa en The B-sides volym 2. Ja,
Och B-sidorna, eller singlarna ska jag säga då, 45-varvarna, de hängde ju med ganska länge, vinylskivan alltså, under 90-talet. Det var väl inte förrän en bit in på 2000-talet som vinylskivorna började försvinna och helt och hållet då istället då kom att ersättas av den digitala skivan compact disc, eller CD-skiva som vi brukar säga. Och CD-skivan, den kom ju att hålla i några år den också, innan den så småningom började försvinna allt mer den också, för att ersättas med, ja, lite allt möjligt faktiskt. Inga fysiska grejer, utan mer att man lyssnar på streamad musik från olika musiktjänster och så vidare. Så att man köper fysiska skivor, det fenomenet försvann till slut, får man väl lov att säga. Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Thomas Widén heter jag. Det som står näst på tur här nu, det är ett par timmar med musik nonstop. Alltså en blandning av musik från 80-talet. Och jag vet inte, kanske dyker upp någon enstaka B-sida här också. Vi brukar ju kunna bjuda på B-sidor lite då och då här på radiogodis.se. Första spåret ut här i det här musik nonstop-sjoket. Patty Austin och hennes tolkning av en jättegammal goding, ett örhänge från förr, Smoke Gets in Your Eyes. Och den här tolkningen gjorde hon 1988.